0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Tamo.
5: Vuški radio!
6: Spoiler mi je krepal.
2: Jao, jao.
7: Ja sam Stev Zvinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
8: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, a i vi i ja slušate Radio Zlatar.
9: I mana, i mana.
10: Aha, no. Jel me ko čuje?
2: Šuti.
11: Ja sam Oka Vulica, a za oko mene je
12: 27 MHz. Čekaj.
10: Pa moram se malo gucnuti.
2: Ajmo sad ozbiljno.
10: E pa, slobodno ja jedan dan trukiram.
13: Dojdite k nom.
10: Jel me ko čuje?
13: Možem. Nemrem, za amebe.
14: Ja sam Saša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
6: Boler mi je krepo.
15: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
9: I mana, i mana.
13: Dojdite k nom.
16: I meni.
2: Kako da ne?
15: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
15: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljudi.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
7: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemem?
17: Može.

0: Jel me ko čuje?
1: La la la la. Tehno la la la.
0: E pa slobodno ja jedan dan trukiram.
2: Ja mislim da je gotove. Gasi.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar 97,9 megaherca.
1: Dobro.
2: Ja. I ona išla ona radi ture i dobila ona svoj laptop.

0: kaže ovako.
1: Nemoj sine, nisu te za snajke, policajke sve su rado. Nemoj sine, nisu te za snajke, policajke sve su rado.

da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: malo niže iz Mađarske i kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva Pot?
2: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Se vjeda.
0: Ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: 160 puta 12 km.
1: Ja. I nešto vić, huj, huj, ajmo Rus. I kaže znamo.
0: Kažu Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

0: fajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: I gremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lako. All right, gremo.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Svim slušateljima vašeg radija veliki pozdrav šalje Petar Krajačo. Slušajte nas i dalje.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: sam i se smije.
1: Ja sam Ivana Kindl.
2: Ja sam Katarina.
3: Ja sam Bojtroni.
4: Alen Ižetić.
5: Ja sam Malka Vujica.
6: Ja sam Dražen Zečić.
7: Mi smo Gombeki.
8: Zizi Zero sa Macoti.
9: Ja sam Miroslav Škoro.
10: Ja sam Toše Preski.
11: Ja sam Toni Cetinski.
12: Ja sam Dragica.
13: I za velike i za male 97,9 MHz.
14: To je to.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Neku bolju više ja ne tražim i nemam volju, nemam ja za bolju da je učim, pa da sebe mučim. Bolja mi je tvoja laž od

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Ja sam Ivana Kindl.
3: Ja sam Katarina.
4: Ja sam Bojtroni.
5: Alen Ižetić.
6: Ja sam Malka Vujica.
7: Ja sam Dražen Zečić.
8: Mi smo Gombeki.
9: Zizi Zero sa Macoti.
10: Ja sam Miroslav Škoro.
11: Ja sam Toše Presko.
12: Ja sam Toni Cetinski.
13: Ja sam Dragica.
0: I za velike i za male 97,9 MHz.
14: To je to.

лажи, јер те знам. И ноќас ќеш ми доћи, знаш да призору сам сам. Зна да ти је сада он, у животу све, а знаш

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

onome. Kad je stari u parkiro u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodina.

0: Ja sam Ivana Kingu.
1: Ja sam Katarina.
2: Alen Ižetić.
3: Ja sam Alka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male. 97,9 MHz.
12: To je to.